0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。马来文中有很多有智慧的谚语和表达，可以成为我们生活中的指引和提醒，像是这一句 Genggam bara api biar sampai jadi arang。 Genggam bara api biar sampai jadi arang。 Genggam 是抓住， bara api 炭火， biar sampai jadi arang， arang 是炭，字面的翻译是既然有火了就要让它烧成炭，比喻坚持不懈，勇敢面对挑战和困难，直到成功为止。这个谚语通常用于鼓励人们努力奋斗，面对挑战时要有耐心和毅力，坚持到底。我们来看这句谚语的应用。
3: Untuk mencapai cita-cita menjadi seorang doktor, dia belajar dengan gigih. Genggam bara api, biar sampai jadi arang.
2: 为了实现成为医生的梦想，他刻苦学习，坚持到底，直到成功。
4: Kami menghadapi banyak kesulitan dalam projek ini, tetapi kami tetap berusaha. Genggam bara api, biar sampai jadi arang.
2: 我们在这个项目中遇到了很多困难，但我们依然坚持努力，直到成功。
5: Hidup ini penuh dengan cabaran, tetapi kita tidak boleh menyerah. Genggam bara api, biar sampai jadi arang.
2: 人生充满挑战，但我们不能轻易放弃，要坚持到底，直到成功。
6: Genggam bara api, biar sampai jadi arang.

0: 切姑诶，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。这个星期我们来看看勉励我们奋斗和坚持的 Peribahasa。
3: Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya。
2: Ruyung 是椰子树或棕榈树的硬壳，而 sagu 就是从椰子或棕榈树提取的西米。
3: Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya。
2: 字面的翻译是，如果不劈开棕榈树的硬壳，又怎么会获得西米呢？比喻想要成功或获得回报，就必须经过努力，克服困难，不能期待不劳而获。这让我联想到华语的一句俗话，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香，强调只有努力才能够获得成果。
4: Ramai orang ingin menjadi kaya tetapi tidak mahu bekerja keras. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya。
2: 很多人都想变得富有，但不愿意努力工作，如果不努力怎么能致富呢？
5: Seorang atlet perlu menjalani latihan yang ketat sebelum menjadi juara.
6: Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
2: 运动员必须经历严格的训练才能成为冠军，没有努力哪来的胜利呢？
7: Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.